өдіп, ен адардан рабар. Қанды да салым берізі, ен адарды ашта бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ашу. Ен аданың алқыжың,